twa wo nan pepepe sɛ ei hwɛ ne yie o hwɛ ne yie tetanus ebia na wo diabetes yɛsi hwɛ ne yie o bibi twa wo nan a yɛsi hwɛ ne yie paapaapa yɛsi paneɛ na ɛwoɔ ne nan o yɛhu ansa ne nan naporɔ yɛ the enemy targets your legs spiritual message nyamde aba ne no mene wakɛmɛ bɔ afɔdeɛ ɛso paapaapaapaapa mi se mi shu kakra bi na shu ni mi ame me hu de yeye na fe mi na ne pro mi na ma na mi pori ye mi na pemboba me hu de yeye mi se bi bia na obi ti ame na so eya na table bi e na mi na ko pim bibi I stepped over something I tripped I was steps ne floor tile so e na mi na ne